0: Jeri da sa të janë sajna.
1: Gungë trek Jeri da sa të janë sajna. Isk ashkari qorë skoma www.jeridasartuqjansajna.com.